أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكي جديتي ginaaw bi ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci khayru khalqillahi kullihim di sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nu ngi leen di nuyu ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tabarakallahu delu di leen ndokkel di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala رب العزة والجبروت رب السماوات السبع والأراضين وما بينهما بنيان مدل جامي تي ريومي سيرين جوب مو نيك تي خارلغي تي وقت كايغي سين بوكوم تالي بابا كير جوب باكي جوديتي سين ايميشن النصيحتاي نيغي فاسكيني اند اك يين تي وقتان و خامتيني نيونكو جيملي تي اجي na xam ngeen ni li dess nit ñi aji bari wutul da naka sax bu lay yobo nga ni jotna kon ñi faskine dem baytulayil haram ñom tabarakallahu lani soñni di waxtaan ak ñom ngir ñu xam ni waj jotna waj nak buñ ko waxe moy kep ko xamanteni bi yalla subhanahu wa ta'ala dogalna nga faskene dem pa dayil haram motax tay 92.5 re senegal international faskene waxtan ak pelerin ni ngi ziaré nak tabarakallahu le délégué général général gay ak ñem serigne bassirou ndjay ñem serigne bakelo ñem mansour ndjay ñep di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal len tawfiq way mbokk yi délégation générale xam nga luy sen rôle moy fexé ba kenn ku ne nga photo ñakku ñiap la ci avion dal la ci hôtel yor la ci condition yu bax waye li tax yalla subhanahu wa ta'ala nangul la nak yow pèlerin bi ci bopam yow ya koy def la ci jitu moy yar ñaarel bu moy muñ mbokk yi kep ku jëm baytulayil haram lo yaru nang ko yok lo muñ ñang ko yok te nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamalu du jëflante ak ku yarawul waye du fay ku muñul en yalla ibrahim alayhi salatu wassalam mo wote wote bi waxni wa azin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amiqin yow yonte yalla ibrahim wotel ñi ñew man yalla subhanahu wa ta'ala man ma len di tan kon kep ko xamanteni photo nga ba nopi ñak ba nopi ñu jox la sa passeport yi ci dess moy yi nga xamanteni bi wone bay dem ñu jox lako war na yeb ci avion yegal ni yalla mo la tan ci bir wote bi ni nga wara jëk def nak moy lan mo tax yalla tan mo luma defal yalla ba yalla tan mo amna kula dak julli fop te ba muy fatou dem makka ndax yalla bolewuko ci programme bi amna kula dak wor fop te ba muy fatou ba muy fatou dem makka ndax yalla bolewuko ci programme amna kule gëna bëgg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu tunu ko tuddé mu tour ay xéewal amna ko am dom tuddé ko yonenti bi amna ko xam sax amna sax dom bu jigen ne tuddé ko yasin mu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waye yalla neena ko programme bi bokko ci do dem madinatul munawwara kon yow mi nga xamanteni ya wara dem duggal ci suru xuk man kan kenn ku nek so wete xam sa bop nga ne man lan la defal yalla ba 2026 yalla subhanahu wa ta'ala faskini ma bolé ci ujaajami lan la defal yalla lan la defal yalla
ba atum ren mi ma faskene bok ci ñi nga xamanteni ñoy dem nan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak okay lool c'est très important li nga defal yana nak xam nga ko bu fekkante ni yalla ci mbaxam ngay deme xam nga waye yegal ni dal lo meuna xam xamal ni yalla da la bëgg dimbi ni yalla da la bëgg muccël yalla da la bëgg defal tawfiq nga faskene dem madinatul munawwara jaar ci mbedd yo xamanteni sujjidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mbedd yoy la dan doxal dugg ci jakka jo xamanteni bi amna fa ben place bo xamanteni bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko tuddé jardin du paradis rawdatun min riyadil janna digënté minbar bi ak khabrum rasulullah néna fofu espace sa ci dari aljina yi ko fa taxaw rek bebo nga feug bebo nga watti taxaw na ci jardin aljina yi wa lolou du ñëpp lako yalla defal nit ragal na yalla haqqatu qadihi ki ragal yalla mastaatum té duñ tek sen tank ci barap yoyu kon yow mi faskene dem wagnil wuddi taggo bi togal nga jang sa diine te nga fexé ba ñaar yi mu bokk say bagas moy yar ak muñ xam nga yalla nak bu démé bay aviti jamni ci aljinan fala rafasa wala fusuqa wala jiddal fil hajj kon kuy aji won nga xolat sa bop yalla néna bu len fa kulo bu len fa xex bu len fa defante makka da ngay gis ko xamanteni da ngay dal ci ko sax mu xeji la tek ci denam na la sallu ala muhammad sallu ala muhammad kon fofu ku yalla dimbali nga dem fa lo sante yalla doyul way fi nga koy waje yalla neena wa tazawwadu fa inna khayra dhadi taqwa yubul len yubul bi gën ci yubali nak moy ragal yalla te bo fa deme di nga fa gis yene circonstances yo xamanteni bi lay tax defo len li ragal yalla mo la koy may di nga dugg ci toilette fekk fa ko fa fatte kamaram bayyi ci ay euro wala ay dollar wala ay riyal yu bari wala sefa bu bari khalis yow nga dugg di sangu fekk momu fatte ko fa genn dem ragal yalla mo lay may nga genn ne kan mom camara bi so gisul borom nga dem ba ci commission mi ne len dama don sangu forfa ben camara li mo ci ne du genn degge ko koy lati genn joxuko lolou ragal yalla mo la koy may amna ño xamanteni bu len dalon dana li du mburu mburake la ndax mak lu say xaliss gene lu sa xaliss gene bari sa xel gene dal waye lu sa xaliss gene wagneeku nga commencé stressé wu ndax ko say real jeex say re jeex kon yalla neene wa tazawwadu ne ngeen di yobul yobul bi gën ci yobul yi moy ragal yalla yobul bi gën ci yobul yi moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra dhadi at-taqwa yobul len yobul bi gën ci yobul yi moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala kon ki jëm mak bokku na ci bagage yi mo yobale yu spirituel moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala bari ju bari jaruko yiri yu bari jaruko man sumay jox conseil ay plané dama li nane yiri yu bari jaruko boy dem na la ñaari yiri top ak sa armal té armal bi sax bu la néré sonal bo démé fofu jënd ko fa bari na kuy tukki ko xamanteni liko sonal moy ay bagage bu dé jigen ni yobulen ñetti ndoket madinat munawwara maximum juromi fan nga fay am wala ñenti fan

أنا جاي في الشيخ إبراهيم موكين يونغ سنتي الله سبحانه وتعالى بمنو ماي من دل سواتكين جسن إميسيون بي المكتبة ديكو نيان دولنت دلين نيان يالا ينت يالا دفن لن توفيق دفن نوكو يالا سامو نيو سام ريومي يالا دخسون ديجن تك سيطاني té bañu bayyi ak suma bop ndax buñu bayyi ak suma bop rek lambay ñaaw taw yene bi sallallahu alayhi wasallam daana ñaan lu gëna bari daana ka saxam ñu wax ni bis bu ne mu def ko ci suba ak ci ngoon rabbi a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik yalla dimbele ma malay fatlikou sama xel den ci yow waye tamit malay sante ak ke jappalema may jaamu yalla malay jaamu jaamu bu rafet husni ibadatik nax jaamu bu rafeté rek amna bu ñaaw bu rafeté sam amna bu gëna rafet wa ayyukum ahsanu amala kan ci yeen mo gëna rafet jëf loolu yàlla wax ca bamu ñuy dànkaafu ca suratul mulki kon yàlla bu la seetaane rek nga sànku bu la seetaane da ngay oyof da ngay oyof bopp da ngay neex a fëkk da ngay neex a sànk waaw boo ko joxee sa loxo nag mu jàpp ko waaye boo ko joxul sa loxo ah lu la ca fekk yow a moo tax tout le temps rek nit ki di war na teey bala joxe loxoom war na teey ndax koo jox sa loxo rek mu man ci yow lu bëri koo jox sa bopp mu man ci yow lu bëri loolu la gars yi naan xawma travail sa mayen bul gaaw a sóobu bul gaaw a plongé ndax mbir mi day dem ak soofu sori bu doon ne njuumte benn fan la wala ñaar nga xam ni mën naa dellusiwaat defaraat toogaayam ah mu baax waaye mbir mi boo ci xase ba egg yenn dayo yi wàññi lay day jafe wàññi la day jafe lool moo tax yàlla di wax wa man yudlilillah fala hadiya la ku yàlla sànk kenn mun laa gindi waaye tam bu la xase ba yee kenn na mënutu la sànk waaw yàlla nag bu lay sànk yaa cay ànd waaw moo tax léele ñu dégge ko ci yahdi man yasha wa yudillu man yasha yàlla day gindi ku bëgg a gindiku day sànk it ku bëgg a sànku waaw boo bëggee gindiku def ci effort sonn di laaj di gëstu di comparer di poser ay question di retenir sa bopp rek mu wan la yoon ndax lay xam ne yow mii yaa ngi ci def effort walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ni xeex na nga seen bakkan def ak ñoom opposition yàlla ne na gëñ naa lana li yennahum lana yennahum la wax ndax da ko dëgërale nuunu tawkid daañ leen gindi par force daañ leen gindi teg leen ci yoonu bu baax mi waaye boo bëggee sànku tamit nag ah lu ñëw rek nga fenetal lu ñëw nga ni baax na comme ni ko gaa ñu waxee rek yonent bi salaa salaam ne bu kenn ci yéen mel ni ñooña imaa nekk rek al toppe lu nit ñi def nga def ko lu ñu wax nga wax ko lu ñu jëf nga jëf ko loolu moom ab musiba la waaw da ngay am tuuti kàttan ba nga xam ni deesu la yóbbaale waaw deesu la yóbbaale di lëñbat di xool bala nga dugg si dara
بلانگا لکه دارم کم نیم کلفه چی سویر گیرم بلانگا نان دارم خور نخشت نه نخ امور بین نه رب بوچ دانو ولا ببور نین کو لولو نملا نیوره نانو لسه دیگن تک سبارم ورا نیوره بالو اپو سخ لولا پس که لیه دنگه فجو بوده چیارم ویدن منگه فجو منگه دم اپیتال نین لا یوکت مانکنگا نانگم mankanga fer mankanga li nga dem defar wat yu bind la ordonnance bayul tokh nga bayyi bayil nan sangar nga bayyi bayil veye goudi del nelaw nga dem nelaw waye le mom bo ci xasse ba sanku kala tayye mo nga dugi safaf tawit yow da nga japp ni tout temps c'est mbiri ngi dox wa da nga japp ni tout temps mbir mangi nek ci yoon té lool nak lu naqare rañela la wa lu naqare rañela ska sayaram danaka mono ci mom dara sa yi sonné walé ni son na Okay.

يا شيخ ابراهيم وكذا كن لولو امنا شي غور غور غوي وي سخنام با سالي شي لول شخ يا كان مي في ارشيفو ارشيفو راديو سنغال وانا غيسو غنيو تام جيجن جو واخ نونا سما كونيسانس غيسمو غور بوين خاوا جيجن بوين نون جيكرم كم نيكو وا جوجو وي جبرم جوجو فاتو غي يالنا يالا خاريكو اجنا كون غورو تينج موم غورو تينج بروم خام خامي دال نينانيو امنا فون كو نانغولي تينج مي مناي سوكو جاب كوم تينج موي مثلا كو خام ني كي امنا نيت جبر امنا نيت نيانتي جبر amna ñenti jabar mu fassé kenn ki fassé bo xone bi fassé ñettelu fassé la xalima mënu ko takkat koku dañu ni bala mëna jëlat bala mëna takkat jigen il faut ndaw sa genn edda naw du ci fassé ñettelu fassé mais ci fassé yi nga xamni man na reprendre at soxna ci waaw bo fofu dong lay gor gui ni exiger gor ni ko mun te jël ndaw ci fek idam jexu ndax fek idam jexut mi ngi ci boom te bu takate day tak ñent ñu ko kon nak il faut nga stand by touti ba ndaw ci genn idda ñu ne lool la mu moy idde ku gor waaye mais lu ñu waxal nak ci ay texte wala yoyu ndax bu ko defé rek bu takaté day tak ñent jabat lool dafa aram ci diiné ji waaw té munta takkat kenen té ki tassagut moy ñentel bu mu fassé té loolu bala mo meuna tass mom il faut idam jeex waaw té jëlatu ko fofu dong lañu waxé idda goor mais loolu ab taxla rek bu ñuy wax way lu ñuy wéel ci ay texte wa kala kon dal jigen dal warta teñ ken lu upp ñetti fan lu moy goor jëkërem mën na ko teñ mom ñenti wër ak fukki fan wa kala yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla xër ci bopam dox suñu digënté ak sheytaane sama technicien mo may signaler ni waxtu jotna kon seen émission al maktaba muy bayu ko fi ci radio sénégal international mo leen di taggu ba aju jidi inshallah taala sen mbokk Salma Fall Mukhtar ci kaddu gi Cheikh Ibrahim Fall ci technique bi wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.